church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: слухаєте Західний полюс.
1: Якщо крап уже вітро попав, варлі льотоє вербітро.
2: Десь до пляжу,

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Ти тільки
5: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
6: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
9: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
10: Клас енергоефективності – це
0: реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
11: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
7: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
9: Ти тільки Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Соціальна реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
9: Клас енергоефективності – це
10: ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Реклама. Соціальна реклама.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
13: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування, математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-2051.
11: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. DJ Ola G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання. На зв'язку, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ola G. Як завжди, найкраща музика саме для вас щотижня. Ну і починає сьогодні Zerb та 24K Golden Fast Friends.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 10.01 на студійному годиннику. Слава Україні! Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном. І події ночі минули. В ніч проти 30 травня дрони атакували Таганрог Ростовської області РФ, унаслідок чого на території місцевого порту загорівся танкер з нафтою паливний резервуар. Про це повідомляє губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Як стверджує російська міська влада, внаслідок влучання безпілотника в приватний будинок постраждали двоє людей. Міська голова Таганрога Світлана Камбулова заявила, що дрони пошкодили вантажну інфраструктуру на причалі і адмінбудівлю. За її словами, розливів нафти не зафіксовано. Крім того, дрони також атакували нафтобазу «Южна нефтяна компанія» у місті Армавір у Краснодарському краї РФ, унаслідок чого місцева влада повідомляла про загоряння на території. Як стверджує телеграм-канал, під атакою також була нафтобаза у Феодосії в Криму. Такі здобутки, а ось такі... В ніч проти 30 травня росіяни атакували Україну, зокрема Запорізьку і Сумську області, 7 ракетами та ще 290 дронів випустили по нашій території. Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Як зазначається, росіяни запустили одну ракету «Іскандер-М» із Брянської області РФ, а також 6 крилатих ракет «Х-101» із Вологодської області. Крім того, на Україну летіли 290 дронів «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та імітаційні «Пародія». Протиповітряна оборона збила 5 ракет «Х-101» та 279 ворожих безпілотних літальних апаратів. Наслідки російських атак у Запоріжжі внаслідок російської атаки на промислову інфраструктуру відомо про одного померлого. Його було смертельно поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі підприємства, також житлові будинки, розташовані поруч. Один чоловік віком 24 років звернувся до лікарів із пораненням. На Сумщині росіяни дронами атакували Шосткинську громаду, що спричинило руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових і нежитлових будівель, адмінприміщень, транспорту. Як зазначається, обійшлося без загиблих, проте під час атаки минулої доби у Краснопільській громаді внаслідок вибуху російського безпілотника загинув 59-річний чоловік і ще двоє жінок отримали поранення. Розпочалася 1557 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби Генштаб зафіксував 291 боєзіткнення. Втрати російських загарбників склали 1430 осіб. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій. На Гуляйпільському окупанти здійснили 40 атак. Це найгарячіші напрямки, про це йдеться у повідомленні Генштабу. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару і застосуванням 7 ракет здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8549 дронів камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 53 з реактивних систем залпового вогню. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили з пункту управління 3 артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами, 9 районів зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти противника. Стосовно втрат загарбника минулої доби, вони склали особами 1430 осіб, захисники також наші. Знешкодили їхні 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1781 безпілотний літальний апарат, 6 ракет, 483 одиниці автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. до новин місцевих. У селі Хімчин на Косівщині банери з загиблими захисниками встановили під радянським пам'ятником невідомому солдату. Це обурило місцевого мешканця, військового 50-го полку Нацгвардії Петра Гудим'яка. Він доброволець, воює з перших днів повномасштабного вторгнення, був поранений. Петро Гудим'як написав звернення до Рожнівської сільської ради, аби демонтували радянський пам'ятник. Адже є закон про декомунізацію, імена односельців, які загинули у Другій світовій. Гудим'як просив залишити, а демонтувати сам об'єкт пропаганди. Про це пише репортер. За місяць Гудим'яку прийшло повідомлення, відповідь, що з цього питання Рожнівська сільрада звернулася до Івано-Франківського ВА про роз'яснення. У відповіді йдеться, що пам'ятник односельцям загиблим у Другій світовій війні внесений до переліку пам'яток історії та монументального мистецтва Івано-Франківщини, тож перебуває під охороною держави. Така колізія. Цей меморіальний комплекс є під держохороною, ми не можемо його демонтувати, каже завідувачка сектору молоді, спорту, культури і туризму Рожнівської сільської ради Христина Гольовська. Ми чекаємо рішення з Міністерства культури про демонтаж. Подали запит до Івано-Франківського ДА і разом з ними працюємо над тим, аби отримати позитивний висновок із Києва. У противному руйнування або знищення пам'яток тягне за собою відповідальність згідно з законом. У противному, згідно випадку, пропущено слово. У сільраді додали, що на кінець червня заплановане засідання чергової сесії. Це питання буде винесене. Запит до міністерства подав і сам Петро Гудим'як. Яка складна процедура. Упродовж місяця, поки він чекав відповіді, біля радянського пам'ятника поставили прапори та перенесли туди портрети 8 загиблих захисників. Нині фотографії загиблих героїв стоять біля підніжжя пам'ятника, який символізує загарбника, каже Петро Гудим'як. Це не налазить на голову, це не просто зневага, а історичний дисонанс, який кричить про нашу непам'ять. Як ми можемо вшановувати пам'ять героїв, які загинули від рук російських загарбників, якщо за метр від їхніх світлин стоїть пам'ятник ідеології, яка була і є джерелом цих смертей? Логічне питання. За словами директора Івано-Франківського обласного музею національно-визвольної боротьби імені Степана Бандери, історика Ярослава Корячука, у селі Хімчин є 2 радянські пам'ятні знаки. Один із них встановлений у 1969-му на кладовищі, інший у центрі села, біля якого зараз розміщені портрети загиблих військових, встановили в 1984 році. Але тут є нюанс. Тому що тільки один із цих пам'ятників занесений у реєстр пам'яток, занесений рішенням облвиконкому від 10 лютого 87-го року, той пам'ятник, який встановили у 69-му році на території кладовища, а не той, що в центрі села. Про що мова? Тут місцева влада або не знає, або спекулює. Якщо цей пам'ятний знак не знаходиться в реєстрі, є добра воля організації, власне, демонтажу його органів місцевого самоврядування, то вони можуть спокійно його демонтувати. Також, якщо пам'ятник не перебуває в реєстрах, то його може знести сам військовий. Жодної відповідальності він не понесе. Але тут треба досить глибоко покопатися, бо реєстри в Україні не завжди співпадають. За його словами, наразі в області ще залишаються понад 400 радянських пам'ятників. Вони помітні неозброєним оком, коли вандрувати нашим краєм. Демонтувати їх буває нелегко через колізії в законодавстві. Демонтаж ускладнює суперечність між законом та декомунізацією. Про декомунізацію та законом про вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Ми не говоримо про те, що прибирати прізвища людей, які загинули у Другій світовій, але постаменти з радянськими воїнами та символами окупаційного режиму мають бути демонтовані, каже Ярослав Корячук. Це дослідження зробив репортер. Честь і хвала. 10.09. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» уже за 51 хвилину. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Цими вихідними 30-31 травня на Франківщині очікується мінлива хмарність. У суботу істотних опадів синоптики не прогнозують, однак у неділю в області пройдуть помірні короткочасні дощі, місцями можливі грози, повідомляє обласний гідрометцентр. Вітер буде північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 7-12 тепла, в день повітря прогріється до 18-23. У високогір'ї Карпат вночі прогнозують 1-6 тепла, в день 8-13 з плюсом. В обласному центрі вранці дощило. Він повинен закінчитися до обіду, пишуть на Synoptic.ua. Уже закінчився, успішно прояснилося. Ввечері він піде знову, проте буде значно слабшим. і максимум 22 градуси тепла. На сьогодні напрогнозовано для Франківська від синоптики UA плюс 21. Максимальна денна температура суботи в Калуші. Вранці дощ, у другій половині дня опадів не очікується. В Рогатині сьогодні плюс 21. Вночі йшов дрібний дощ, який посилився вранці, але до середини дня він припиниться. В Косові плюс 19. Денна температура суботи. Вранці сильний дощ, у другій половині дня без опадів. Плюс 17 сьогодні і в Яблуниці. Напрогнозовано, вранці дрібний дощ ішов. Незабаром він повинен припинитися, вдень і ввечері опадів не передбачається.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама. Юнок.

0: де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частини до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
8: Ти тільки
9: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена, улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
11: Соціальна реклама.

не знаю, якою мовою це. Було десь пояснення, що означає назва композиції від Дари Переможниці цьогорічного Євробачення. Відповідно, ми чули прекраснішу пісню Європи, так виходить. Ну, не дуже об'єктивна, насправді, ця вся історія, але зрештою. Переможниця і переможниця. Їдемо далі. Зараз 10:30, екватор години. Ще згадати, що день сьогодні прекрасний. 215 днів до кінця цього року залишається, значить, за логікою речей, якщо вміти рахувати, це 150-й день 2026 року. День до перемоги ще один. День працівників видавництв поліграфії і книгорозповсюдження в Україні, а також Міжнародний день картоплі. День степу в Україні. День жіночої емансипації неспроста. В 1431 році цього дня була спалена Жанна Дарк. В 1932 році в Німеччині вирішили прийняти закон про юридичне становище жінок-чиновників. Невже все в один день? Міжнародний день обіймів вашої кішки. Наша робоча кішка не хоче зі мною обійматися. Всесвітній день розсіяного склерозу і Троїцька поминальна батьківська субота. Не забувайте. А ще день пам'яті Ісакія. Значить, іменини також. А ще іменини Марти, Марфи, Максима, Наталії, Онисима, Яківа, Никанора, Варлама, Романа, Василя, ну і того самого Ісака. Екзотичні не дуже імена. Вітання іменинникам з найтеплішого полюсу планети. І ранок добрий усім!

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.

10:52 на студійному. На допомогу збору для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена, у Франківську вже післязавтра, у перший день літа, відбудеться благодійний фестиваль «Діти для дитини». 1 червня, 16 година, літня сцена парку Шевченка. На ній Анастасія Димит, Нечемні, вихованці «Стартім» школи та Сергій Лазановський. Усі на допомогу цьому велетенському збору, з яким ми, безперечно, усі разом впораємося. Як показує практика попередніх зборів, майже такого масштабу. Раніше це дешевше коштувало, все подорожчало, навіть оці от уколи життя. А сьогодні купа подій у Палаці Потоцьких. Там сьогодні теж благодійний фестиваль проводять, називається «Франек». Про це в наступній музичній.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 11:01 вранці 30 травня російські загарбники атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, внаслідок чого загинула людина. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах інформує, росіяни атакують промислову інфраструктуру обласного центру. Попередньо одна людина поранена. Очільникова додав, що постраждалий чоловік 40 років, його стан важкий, медики надають усю необхідну допомогу. Написав він раніше, зазначаючи, що впродовж доби окупанти завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 96 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Пізніше Федоров повідомив, що один із постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя помер. За його словами, чоловік був смертельно поранений через удар росіян по обласному центру. Також двоє поранених, серед яких 24-річний чоловік, якому надається необхідна медична допомога. У ніч на 30 травня сили безпілотних систем знищили «Іскандер» та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у російському Таганрозі. Командувач сил безпілотних систем майор Роберт Мадір Броуді у соцмережах інформує. Птахи СБС знищили «Іскандер» та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, Російська Федерація, вночі на 30 травня. Візит ввічливості до Таганрогу здійснено птахами 1-ї ОЦ СБС. Командувач уточнив, що Ту-142 – дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника. ОТРК «Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет «Земля-Земля», впольований на пусковій позиції в околицях Таганрогу. Результат не обмежився переліком вище викладених цілей. У води теж прикурювало гуд. Відео згодом, пообіцяв командувач. Ніч на 30 травня, нагадує нам «Українська правда», безпілотники атакували портову інфраструктуру міста Таганрога Ростовської області Росії, внаслідок чого спалахнули танкер і резервуари з паливом. Також під удар потрапила нафтобаза в Краснодарському краї. Росіяни завдали масованого удару по вокзалу в Шості на Сумщині, знищили будівлю і пошкодили залізницю, повідомила «Укрзалізниця», а також Міністерство розвитку громади території України. Вночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе знищили будівлю вокзалу в Шості та пошкодили інфраструктуру залізничної станції. Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах, став черговою ціллю країни-терориста. Йдеться у повідомленні. На щастя, жертв серед працівників і пасажирів немає. Під час атаки люди перебували в укриттях. Залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. І нагадують, у ніч на 30 травня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді Сумщини, внаслідок чого пошкоджені також житлові будинки, адмінприміщення. Російські загарбники атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» 6 крилатими ракетами «Х-101». Цієї ночі використали також 290 ударних безпілотників типу «Шахет», у тому числі реактивні «Гербери» і «Талмас», і дрони-імітатори типу «Пародія». Івано-Франківська область стала найдорожчим регіоном України за вартістю сільськогосподарської землі в цьому році. За даними платформи OpenDataBot, саме Прикарпаття очолило земельний рейтинг. Про це пише репортер із посиланням на Західнет. Загалом по країні середня вартість землі підскочила на 26%, хоча кількість угод на тлі подорожчання дещо скоротилася. Попри загальне подорожчання, аналітики зафіксували зменшення обсягів продажів. Якщо у січні-квітні 2025 року продали 92,9 тисяч гектарів, то цього року 82,1 тисяч гектарів. Йдеться в дослідженні, наразі середня ціна за гектар сільгоспземлі в країні досягла 75,1 тисячі гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, ринок демонструє солідне зростання. Ціни підскочили одразу на 26%. Ціна традиційно різниця залежно від регіону розташування земельної ділянки. П'ятірка лідерів – це Івано-Франківщина. Далі Київщина, Львівщина, Тернопільщина і Вінниччина. Натомість найнижчі ціни на землю у регіонах, які наближені до зони бойових дій, найдешевша сільгоспземля на Донеччині, Херсонщині та в Миколаївській області. Попри те, що західні області та столиця лідирують за рівнем цін, найбільший попит на земельні ділянки зосереджений у центрі та на півночі України. За кількістю укладених угод купівлі-продажу у цьому році першість тримає Вінниччина. До п'ятірки найактивніших областей також увійшли Чернігівська, Сумська, Полтавська і Хмельницька області. В Івано-Франківську на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху обговорили нові зміни для водіїв і пішоходів. У місті планують оновити схеми руху, встановити нові дорожні знаки, лежачі поліцейські боларди та обмежувачі паркування. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. Одне з головних рішень – вулицю Любомира Гузара хочуть зробити двосторонньою на ділянці від Дністровської до Тичини. Це має допомогти зменшити затори на Галицькій і Василіянок. Також у районі вулиць Мазепи, Бельведерської та Полипа Орлика пропонують змінити організацію руху, частину вулиць зробити односторонніми та перерозподілити смуги для транспорту. Окрім того, в місті перенесуть зупинку на вулиці Линкавського, а нові зупинки облаштують на Сухомлинського і Дорошенка після запуску маршрутів номер 26 і 60. 11.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
2: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. В Івано-Франківську сьогодні, у суботу 30 травня, мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту впродовж дня коливатиметься від 20 до 22 по області, 18-23, а у високогір'ї Карпат у сьогоднішній суботній день вона становитиме від 8 до 13 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах – добра.
2: Реклама.
4: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: Реклама. Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за найспрайс з виходою до 50% та оплачуй частини до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

11.22 на студійному годиннику. Сьогодні о 16 збираємося в Палаці Потоцьких на фестиваль «Франек». Відбудеться він уперше. Це подія пам'яті героя Юрія Пицюка. Простір кави, книг, музики та живих зустрічей, створений для того, щоб згадати людину, яка надихала інших своїм життям, силою духу та любов'ю до людей. Гості чекатимуть розмови та спогади про Юру Франека. Це його позивний. Книжковий ярмарок від книгарні «Сенс», гастро-ярмарок від локальних ініціатив і ресторанів, музичні виступи дуету «Паша енд Юля» та гурту «Пенсія». Гурт «Пенсія» в особі засновника Яреми Стецика в соцмережах повідомив, що буде там десь так орієнтовно виступати, бо буде там від початків, так чи інакше, в тих чи інших складах мігруватиме туди-сюди, налаштовуватиметься. Близько 18-19 виступ очікується. Ну, а виступ, ви ж розумієте, що це таке. Це виступають усі. Ми з вами також підключаємося. А ще ветерансько-цивільна локація «Петрос» зі стрільбою з лука. Фестиваль поєднає атмосферу підтримки культури пам'яті та єдності як знак шани полеглого захисника Юрія Пицюка. Про цю подію в етері найтеплішого полюсу планети вчора вранці розповідала його дружина. На честь пам'яті героя України, який загинув, захищаючи країну у складі 42-ї окремої механізованої бригади, вона й організовує цю подію. Її звуть Анна Неспляк. Позивний «Франек» з'явився у Юри природно. Він був єдиним у своїй бригаді з заходу України, з Франківська до армії. Він працював керуючи мережі ресторанів «Бакара», «Фабрика» та «Мануфактура». Захоплювався книгами, особливо українськими авторами, зокрема Іларіоном Павлюком та Максом Кідруком. Саме тому формат фестивалю «Кава, книги і життя». Гості чекають книжковий ярмарок від книгарні «Сенс», тієї самої, де Юрій купував свої останні книги. Стелаж із його особливими рекомендаціями до читання, мерч на пам'ять, гастро-ярмарка від «Бакари» та музика, власне, уже згадана від дуету «Паша і Юля», а також гурту «Пенсія» виконавців, яких герой знав особисто. Головний збір на потреби 42-ї бригади. На фестивалі будуть присутні побратими Юрія. Ну, наприклад, постріляти з лука, це ота от локація від ветерана цивільні «Петрос», можна буде за донат довільний від вас. Дуже важливо крізь біль і пустоту нести світло про людину, каже Анна. Вхід на подію до Палацу Потоцьких вільний з 16 години. Підтягуйтеся. Що ж до інших анонсів? Сьогодні багато, як завжди, зрештою, навіть у будні дні дуже багато подій, а тож вихідні розпочалися, останні весняні вихідні, із гуртом «Філіт», який сьогодні о 18 вечора у Франківську, в Арена-центрі. Творча спільнота «Філіт», заснована українським митцем Пилипом Коляденком, існує для того, аби об'єднувати та зцілювати душі людей, спілкуючись емоційною мовою мистецтва, музики і танцю. На концертах команди кожен звук стає відчутним на дотик, а кожна секунда тиші променем світла, і повністю осягнути цей унікальний ефект можна лише під час живої зустрічі. Варто бути. Квитки від 490 гривень вартують на цю подію. Що ще? Якщо по порядку, 18-та, той самий час, зустріч літ-клубу Володимира Єшкелєва, анонсує постімпреза. Усі ці анонси, зрештою, звідтіля. Тема зустрічі – есе як ідеальна літературна форма для високої полиці. Івано-Франківськ, книгарня «Є», вулиця Незалежності, 31, 3 поверх, 30 травня, 18 година. Вистава «Ало» у Франківському драмтеатрі. На сцені «Підвал». Коли твій улюблений автор Курт Вонегут і його книжка «Колиска для кішки», якщо що. А ще Орвел, і на додачу уже 1507 день у тебе триває депресія, бо розумієш, ядерна зима – це мега серйозно, то це ще не кінець світу. Із позитивного у твоєму бункері ледь помітний смайлик на запелюженому екрані монітора і рятівне коло мотузки. Мотузки, яку ти якраз приміряєш, але у цю мить тебе відволікає телефонний дзвінок. Ти вирішив, що ти остання людина на землі? Нічого, все не так трагічно, бо тебе чекає Марго і щастя спілкування
кохання чоловіка з жінкою. Смак життя повертається, а може навіть народжується любов. Прем'єрна режисерська робота акторів Франківського драмтеатру Ірини Онищук та Івана Бліндера. Переконаю вас у тому, що навіть якщо на вулиці радіація після ядерного вибуху і туди не можна виходити найближчих років 100, мріяти – це привілей живих. Мріяти – це мати надію. Дуже душеспасильна вистава, з власного досвіду можу сказати, і дуже на часі, насправді. А ще сьогодні вечірка о 19:00 на промбарі відбуватиметься. За пультом Макс Йос і Хельга, діджеї франківські, місцеві свої. Вечірка цієї суботи, останньої суботи травня, останньої суботи весни, стартує о 19:00, і, власне, нас із вами закликають готуватися до якісного саунду, атмосфери і танців. Вхід 200 гривень. Теж вартує сходити, глянути, що там відбуватиметься. Так, решта анонсів – це вже на пізніші події. Суботу ми плюс-мінус не те, щоб розібрали до деталей, але оглянули.

І якщо вже почали по місцевих подіях, то невдовзі, я так думаю, в Івано-Франківську презентуватимуть новий роман Юрія Андруховича. Принаймні, він його завершує роботу над новим романом, який він визначає як антиутопію з елементами чорного гумору і сюрреалізму. А що ще можна писати у ці часи? Про це автор розповів в інтерв'ю «Лівому берегу» та «Польському радіо». Письменник нещодавно завершив базову версію рукопису, але планує ще кілька місяців допрацьовувати текст, очікуючи, фінальна версія побачить світ наприкінці цього 2026 року. Хто очікує? Я сподіваюся, автор. Назву книги він поки остаточно не затвердив. Серед варіантів оповідання вибрані з роману або вибрані з роману оповідання. Від перестановки слів дещо змінюється, звичайно, в звучанні, в суті. Ну, можливо.

жорстка, якщо не сказати жорстока. У ній йдеться про досить страшні речі, які відбуваються навколо хлопчика, пояснює Юрій Ігорович. Письменник називає майбутню книгу антиутопією, яка спрямована не в майбутнє, а в минуле. Антиутопії часто формулюють як пересторогу, попередження для сучасників. Натомість ця антиутопія спрямована в минуле. Хоча, на мій погляд, її теж можна прочитати як пересторогу. Водночас у тексті буде багато чорного гумору, як реакції на досвід повномасштабної війни. Сміх ніби вимагає зараз чогось на зразок виправдання, але серйозність і гумор насправді не перебувають у протистоянні. Може бути одночасно і те, і інше. Зазначив Юрій Андрухович, новий роман стане 8-м у доробку Андруховича і першим після «Радіо ночі», яка вийшла у 2020-му.

0: Ти тільки
1: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093-781-84-78. А оптика – стань частиною нашої команди.
7: Реклама.

опелясних пелихатах. Ось вона вже крізь блакить майорить, довгожданна, нездоланна, ось вона.

0: били хату.
1: Весна, кажете? Беріг і баріг, батіг. Каже, що вона. А тим часом станом на ранок 30 травня передостання доба весняна на календарі на горі Піп-Іван. Марно. Сніг, вітер західний 13 метрів за секунду, температура повітря становила 1 градус морозу. Це звідтіля до нас повіває такою гірською свіжістю.

Знайшлося дивовижне архівне відео Франківська. Свято весни 63 роки тому відбувалося в 1963 році. Я правильно рахую? В Івано-Франківську проводили свято весни, масові народні гуляння, які були популярними в той період. Збереглися навіть кінохроніки того часу, де можна побачити атмосферу міста 60-х років. На кадрах видно гуляння у міському парку атракціонів, людей у народних костюмах, чомусь всі у народних. Танці, святкові виступи, каруселі і відпочинок сімей, святкування на центральному стадіоні «Спартак», тепер стадіон «Рух». Тоді такі свята були поєднанням офіційної культури та народних традицій. Для багатьох мешканців це була одна з головних розваг року із музикою, ярмарковою атмосферою та масовими прогулянками містом.

0: Новини.
1: 12-та година. Російський правитель заявив, що Вірменія теж може спіткати український сценарій через її євроінтеграційні прагнення. А також пообіцяв зрівняти з землею будь-яку країну, що спробує атакувати Калінінградську область РФ. Путін під час прес-конференції за підсумками саміту в Астані, як цитує The Moscow Times, коментуючи прагнення Єревана до євроінтеграції, провів паралелі з подіями в Україні. Я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти. Окрім того, Путін відреагував на нещодавню заяву міністра закордонних справ Литви про те, що в разі конфлікту НАТО здатне повністю знищити російські бази в Калінінградській області. У відповідь російський правитель пригрозив зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв теж не пасе задніх, попередив країни Європи про те, що дрони, які блукають і далі, продовжать залітати на їхню територію. Про це пише Reuters. За словами Медведєва, ще потрібно з'ясувати, якій країні належить безпілотник, що напередодні влучив у багатоповерхівку в Румунії. Однак додав, що імпотентні лідери Європейського Союзу повинні припинити обурення щодо інциденту, адже їхні країни безпосередньо брали участь у війні проти Росії. Нехай вони готуються, це буде продовжуватися, триває війна. Громадяни країн ЄС, як населення войовничих країн, не зможуть спати спокійно, заявив Медведєв. Він зазначив, що такі інциденти можуть продовжитися у тих місцях, де країни Європи виробляють для України безпілотники. Врешті-решт, європейські безпілотники, запасні частини для них та інша зброя, не кажучи вже про розвіддані, щодня використовуються в атаках на нашу країну. В результаті їх дій пошкоджуються житлові будинки, в яких гинуть наші цивільні, стверджує росіянин. Раніше лідер Росії під час спілкування з журналістами в Казахстані заявив, що тільки що почув про інцидент з дроном у Румунії і що ніхто не може сказати, звідки він прилетів без експертизи. Перша реакція на безпілотник в інших країнах – це завжди паніка, а пізніше виявляється, що вони українські. Я думаю, що йдеться про таку ситуацію, каже Путін. Медведєв уже погрожував країнам Європи, це не вперше в нього. У квітні Міністерство оборони Росії злило нібито адреси міжнародних підприємств і заявило, що там країни Європи спільно з Україною виробляють дрони. Тоді ж Медведєв заявив, що список нібито адрес європейських підприємств – це потенційні цілі для військ РФ. Голова Департаменту оборонних ресурсів Естонії заявила, а це жінка Анна Ранавескі, що у майбутньому в країні не вистачатиме чоловіків для проходження строкової військової служби, тому запровадження обов'язкового призову для жінок є лише питанням часу. В етері радіостанції їхньої тамтешньої посадовиця сказала, що наразі більшість призовників в Естонії становлять юнаки. Проте демографічна ситуація свідчить про те, що у майбутньому чоловіків народжуватиметься недостатньо для комплектування армії відповідно до оборонних планів. Вона зазначила, що раніше в країні народжувалося до 15 тисяч хлопчиків на рік, тоді як зараз цей показник становить лише 4-5 тисяч. Зрозуміло, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 4100 молодих людей, які передбачають, власне, в оборонних планах. До 2040 року проблема стане вже дуже очевидною. Ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб. Упродовж найближчих 14 років Естонія ще зможе покривати потреби в обороні виключно за рахунок призовників-чоловіків. Проте посадовиця наголосила, що цей час мине дуже швидко. Тому готувати рішення потрібно вже зараз. До українських новин. Більше того, до прикарпатських. Ворохтянська громада співпрацюватиме з польськими партнерами для дооблаштування ветеранського простору, повідомляє Ворохтянська селищна рада. Селищний голова Олег Дзем'юк підписав угоду з консулом Республіки Польща у Львові Кшиштофом Лук'яновичем щодо реалізації проєкту з дооблаштування ветеранського простору в громаді. Проєкт реалізовуватиметься за підтримки програми «Польська допомога», що фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща у співпраці з консульством Республіки Польща у Львові. У межах угоди для простору планують придбати додаткову комп'ютерну техніку та необхідне обладнання, а також облаштувати систему опалення. Витрати на реалізацію проєкту компенсуватимуться програмою. За аналогічним принципом раніше створили Центр допомоги ветеранам і їхнім родинам «Ветеран.ПРО» у Франківську. Дякуємо польським партнерам за підтримку та довіру. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю задля розвитку ветеранської політики та підтримки наших захисників. Йдеться у дописі. 12.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». Вам бут, дім, де ти справжній. 16 градусів тепла зараз у Франківську. Хмарно пишуть на сайтах, які аналізують погодні ситуації, власне, в регіонах, але насправді зараз у Франківську дуже навіть сонячно. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду, швидкістю 737 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Вологість 60%, 4 бали з 9 можливих, це геомагнітна активність підвищилася, вона... Це магнітна буря слабка. Температура води у водоймах Івано-Франківська теж підвищилася до плюс 17. Вчора становила плюс 16. Я слідкую за цим. 21.14 час, коли сонце зайде за горизонт. Сьогодні воно сяєтиме крізь хмарки, час від часу затулятиметься хмарками, але опадів надалі не обіцяють. Після вранішніх, от власне. Вітер північно-західний може сягати 10 метрів за секунду поривів і максимальна денна сьогоднішня температура 20 градусів тепла. Тепліше, ніж учора. А завтра, у неділю 31 травня, нам обіцяють до полудня дощ, вночі і вранці, по полудні хмарність із проясненнями, знову прохолодніше. Від 14 до 18 градусів тепла. Прохолодніше, ніж сьогодні. Вітер північно-західний все той же холодний, але вже слабший. Ну, порівняно з поривами до 9 метрів за секунду. Такі погодні умови на крайній весняний день нам напрогнозовано у Франківську. Synoptic.ua має свої погляди з цього приводу, хоча вони перегукуються безпосередньо, просто максимум сьогоднішній денний у них для Франківська плюс 22, і на вечір вони знову обіцяють дощ, уже слабший. Завтра від 13 до 20 тепла прогнозують, сильний дощ ітиме майже весь день, на їхню думку, в неділю, до вечора поступово послабшає. В Калуші сьогодні плюс 22, вранці був дощ, і більше опадів сьогодні не прогнозують, завтра від 13 до 20, і знову вранці сильний дощ, по обіді послабшує, продовжуватиметься до пізнього вечора. В Рогатині сьогодні плюс 21, нічний дрібний дощ, до ранку посилився, проте до полудня закінчився, і більше опадів не передбачається сьогодні. А завтра передбачаються плюс 12-19 наступної доби, впродовж усього недільного дня очікується сильний дощ по обіді, він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. Крива опадів на Прикарпатті. Амплітуда хитається. 19 градусів у Косові сьогодні. Вранці пройшов сильний дощ. Надалі сонечком, але завтра від 11 до 17 тепла. І сильний дощ ітиме майже весь день. До вечора поступово слабшатиме. Яблуниця. Плюс 17 сьогодні без опадів. На диво. І завтра від 7 до 15 тепла. Сильний дощ ітиме майже весь останній весняний день, до вечора поступово послабшає.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вам бут. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Клас енергоефективності – це
8: сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
13: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
11: Соціальна реклама.

Я дуже уважно придивлялася. Спочатку думала, що трек називається «Весна». Новий трек від Онуки. А це «Десна». Пісня, як зазначила виконавиця, створена для радості та легкості. Артистка описує трек як легкий, максимально емоційно простий, без складних концептів, прихованих шарів чи пасхалок. Відео вона опублікувала в соцмережах. За словами виконавиці, пісня довго чекала свого моменту для релізу, адже її настрій надто світлий, весняний, щоб випустити її в будь-який інший час. «Десна» не має жодного концепту, жодних шарів чи складних форм. Вона настільки радісна, свіжа і весняна, що довго не знаходилося правильного моменту для її релізу. І от зараз я розумію, це дійсно її час. Це той стан, коли просто хочеться увімкнути музику, їхати машиною і ні про що не думати, зазначає артистка. Новий трек продовжує фірмову естетику Онуки, поєднання електронного звучання та глибокого емоційного контексту. Але цього разу в легшому і повітрянішому форматі. Раніше співачка ділилася роздумами про власне місце сили. Для неї таким є Чернігівські вали. Простір, що став символічним місцем її дитинства, яке вона називає своєю особистою зачарованою Десною. У кожного є своє особливе місце сили. В декого навіть не одне. «Для мене це Чернігівські вали. Це моя особиста зачарована Десна з дитинства», – писала артистка. Шанувальники активно обговорюють новинку, ділячись враженнями від світлішого звучання. Ну, бо часи такі, що останніми часами все дарковіше і дарковіша творчість у виконавців, в тому числі в Онуки. Цей трек вона писала разом зі своїм чоловіком, продюсером Євгеном Філатовим. Він же ж «The Mannequin». Власне, пісня без складних текстів, нашарувань сенсів, суспільно-політичних меседжів, рефлексії над трагедіями. Її цитата. Послухати пісню, окрім радіо «Західний полюс», можна також на найбільших стримінгових платформах. Реліз мав вийти ще 15 травня, посеред останнього місяця весни на екваторі, однак його переносили через траур, оголошений за загиблими через російську атаку на Київ у ніч на 14 травня. Було таке. А ще було у квітні. Проблиснула українська бандуристка Марина Круті, співачка Онука, випустили спільний трек «Поясни». І це перша спільна робота цих двох артисток у центрі композиції. Зустріч двох звукових світів – бандури, творчості Круті, електроніки та сопілки від Онуки. Онука, до речі, вже зовсім скоро в Івано-Франківську на фестивалі «Віадук» посеред першого місяця літа, посеред червня. Чекаємо тут, у самісінькому серці, в центрі міста, у центрі Франківського драмтеатру, у дворику внутрішньому, нещодавно відкритій локації, як нещодавно, на минулорічному фестивалі Шекспірівському. Цьогорічний фестиваль продовжуватиме цю епопею, яка розпочинається, власне, дебютним фестивалем «Віадук» і через рік з'являтиметься для нас у своїх якнайкращих проявах. Програма фестивалю вже оприлюднена, принаймні театральна і музична.

Готуємося до зелених свят. Разом із Західним полюсом, тим паче, що підготовка до цього процесу, це ж не просто про наламати зелені, обчимхати ближні рослинності, навпаки, збереження рослин – це важлива складова, ну, власне, бережне до них ставлення. Якщо щось і смикається для того, аби прикрасити оселю, то в достатньо ощадливих кількостях. Зелені свята – це коли свято не спостерігають збоку, а проживають повністю, причому в усіх своїх вимірах, в усіх, скажімо так, форматах і усіма своїми відчуттями можливими, смаком, ароматом, ну, звісно, спогляданням теж, але рухом, звуком, співом. З цього приводу дуже багато пишуть у різноманітних етнографічних дописах, скажімо так, на різноманітних каналах, адже свято сповнене буквально традицій. Їх пізнавати – це, звичайно, приємність. Їх пригадувати – це ще більша приємність. Ностальгія – найвищий вияв суму, найприємніший, скажімо так, найпрекрасніший, десь таке читала. А їх відтворювати – це взагалі поважно і важливо. Окрім листочків, ну що там, липу сьогодні смикають, так, за гілочки, липи, гілочок, вам знадобиться для ароматів, відповідних ароматів свята, саме зеленого свята, м'ята на підвіконнях, лепеха на долівці. Треба уточнити, що це за трава така. Свіжоскожена трава у дворі – це вже аромат свята саме цього. І співи, що лунають довкола. Співи – це веснянки, які, до речі, востаннє виконуються саме впродовж зелених свят. Це проводи весни, ну, бо літо от-от, уже скоро. Колись на трійцю оселі кличали. Таке центральноукраїнське слово, не надто притаманне Галичині, але суть залишається. Прикрашали зеленню. У хату приносили чебрець, любисток, м'ято, полин і лепеху. На вікна клали дереві для пахучості, ну, не підвіконня м'яту, пам'ятаємо. А біля дверей і вікон ставили гілля дуба, клена, липи чи берези. У нас липа найпопулярніша. Вона ще не цвіте, а її вже так чимхають сьогодні. Так, крім того, це час для пам'яті. Ходили на кладовища наші предки і до церкви, ну і ми це робимо. Обходили поля, ну тут уже як виходить, святили криниці також у цей час. Свято проживали не лише вдома, точніше зовсім не вдома наодинці, а разом у Русі і спільній дії. Ну бо що таке веснянка, як не спільна дія? В хороводах усіляких на зелені свята востаннє співали веснянки, починали звучати русальні пісні, бо далі після зелених свят русальний тиждень стартує. Ну там уже таким язичництвом пахне немилосердним. Коли обходили поля, співали царині, коли водили куста – кустові. Треба розібратися. У різних регіонах водили куста, тополю чи березу. Прикрашали людину зеленню, співали, ходили від хати до хати. А ще встановлювали віхи – високі прикрашені дерева чи стовпи, біля яких збиралися громади впродовж усього Троїцького періоду. Це не лише три дні свят. Там ще русальний тиждень попереду. Так проживали прихід літа – голосом, рухом і спільністю. Взагалі класно, а ще смаком. Пироги із зеленню, цибулі та яйця. Готували зелений борщ обов'язково. Страви зі щавлю, лободи, кропови – ну, цілком сезонні, до речі, сезонне меню. Ще смакували бабусин пиріг із зеленню чи мамин зелений борщ. Прекрасна ідея. Залюбки посмакуємо.

0: Реклама.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня. Верховина. Стадіон Черемош. 30 травня. Надвірна. Пнівський замок. 31 травня. Тлумач. Стадіон Колос. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

На дворі зберігається ідеальна периста хмарковість. На небосхилі, власне, саме той стан малохмарності чи мінливохмарності з проясненнями, все ж таки малохмарності, коли нічого начебто не віщує, жодних змін у погодних умовах, а вони зараз, ну, майже ідеальні. Скажімо так, як на травень, то і температура цілком оптимальна. Загалом усе сприяє подіям просто неба. Вашим персональним чи нашим спільним. Одна з них сьогодні о 16 у Палаці Потоцьких стартує фестиваль «Франек», фестиваль пам'яті. А ще одну наразі анонсую на допомогу збору для Данила Вінтонєва. Хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена у Франківську відбудеться благодійний фестиваль «Діти для дитини» вже післязавтра, 1 червня о 16 на літній сцені парку Шевченка. Анастасія Демит, нечемні вихованці «Стартім» і Сергій Лазановський. Приходьте!

0: Новини.
1: 13-та година. За час повномасштабної війни в Україні Росія зруйнувала понад 400 закладів освіти, ще понад 4 тисячі пошкоджено. Про це міністр освіти України Оксан Лісовий розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, 153 будівлі університетів пошкоджені внаслідок обстрілів, ще 3 зруйновані. Зараз маємо величезну чергу на відновлення дуже важливих і хороших університетів у Дніпрі. І Гончара, і Дніпровська політехніка, і Каразінський університет у Харкові. Вони вже збилися з рахунку, скільки вони перевстановлювали вікна, каже Лісовий. Міністр освіти вказує, що зазвичай пошкодження полягають у вибитих вікнах і поламаних дахах. Іноді йдеться про пошкодження корпусів будівель. Кошти на відновлення закладів освіти, окрім фінансування самого Міністерства освіти, знаходять спільно військові адміністрації, міські голови, партнери, донори і фонди університетів. Лісовий згадав про удар російською ракетою «Калібр» по гуртожитку Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де загинув один студент. За його словами, такий цілеспрямований терор Росії має на меті виштовхати якомога більше наших молодих людей за кордон. Він зазначив, що школи і дитячі садочки найчастіше відновлюються коштами громади, але з ремонтом допомагають також партнери фонди. У самому Міністерстві освіти коштів на відбудову шкіл немає. На відновлення університетів ми маємо 500 мільйонів, і це велика сума, але її недостатньо, тому що сьогодні наша гостра потреба вже складає 1 мільярд 200 тисяч гривень, а загальна потреба у відновленні перевищує 3 мільярди. Але не всюди зараз негайно потрібно відновлювати корпуси, додав Лісовий. Крім того, стало відомо, скільки саме випускників складатимуть цьогоріч національний мультипредметний тест. Ну, власне, це ті, які встигли зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті. У 2026 році зареєструвалося понад 350 тисяч осіб. Про це також повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий в інтерв'ю Радіо Свобода. Кількість реєстрацій на тест стабільно збільшується. Зростає кількість тих, хто записується на НМТ у нас, і це вже відносно 25-го року більше, а в 25-му більша кількість відносно 24-го, тому ми маємо постійне зростання і в цьому показнику, і в показнику вступу до українських закладів вищої освіти, зауважив міністр. За словами Лісового, в МОН не фіксують негативного впливу від рішення про відкриття кордонів чоловікам у віці від 18 до 22 років. Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу, тобто ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест НМТ, зазначив він. Лісовий також додав, що близько 30 тисяч реєстрацій на тест надійшли від українців, які перебувають за кордоном і планують вступати до українських університетів. Тому немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка би перевищувала якусь стандарт на ситуацію, резюмував міністр. Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють місце знаходження 17-річного Данила Головача, який зник в обласному центрі. Про це повідомляє поліція області. Ювенальні поліцейські розшукують Головача Данила, 2009 року народження, уродженця міста Запоріжжя, який 29 травня близько 15 години вийшов із приміщення гуртожитку Вищого професійного училища номер 21 міста Івано-Франківська, і досі місце його перебування невідоме. Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, русяве довге волосся, був одягнений у чорні широкі штани, зелену куртку з капюшоном і кепку, також коричневі кросівки. Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти встановити місце знаходження неповнолітнього, прохання негайно повідомити на лінію 102 або за телефонами 097 983 21 32 та 066 989 75 15. Фото розшукуваного на місцевих новинних сайтах у наявності. У Центрі ментального здоров'я КНП Івано-Франківська обласна дитяча лікарня, клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради, облаштували стаціонарні дитячі психіатричні ліжка. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. 29 травня – символічна дата для КНП Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради, адже 64 роки тому медичний заклад розпочав свою діяльність. Цього дня у Центрі ментального здоров'я облаштовано 10 стаціонарних психіатричних ліжок, оновлено палати, розраховані на двох пацієнтів. Там працюватимуть висококваліфіковані дитячі лікарі-психіатри та клінічні психологи. Облаштування стаціонарних дитячих психіатричних ліжок у спеціалізованому центрі ментального здоров'я є важливим етапом реформування системи охорони здоров'я України та розвитку якісної психіатричної допомоги дітям. Йдеться у дописі, для проведення капітального ремонту приміщення та розгортання дитячих стаціонарних ліжок у складі центру ментального здоров'я з обласного бюджету спрямовано 7 мільйонів гривень і ще близько 1 мільйона та 100 тисяч гривень з коштів КНП Івано-Франківська обласна лікарня. 13.05 на студійному. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. Сьогодні та завтра в більшості областей нашої країни очікується низька температура повітря, порівняно низька. Також можливі періодичні дощі, щоб ви собі розуміли, на заході найтепліше. 30-31 травня в більшості областей України впродовж дня 12-17 градусів тепла. У західних областях трохи тепліше – 19-23, а на Закарпатті – до плюс 24. Повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, за словами якої особливо прохолодно в день у неділю. Завтра в останній весняний день буде на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині і Рівненщині. Там очікують від 10 до 13 градусів не більше. Також практично в усіх областях можливі дощі. Але сьогодні опадів не прогнозують саме в західній частині. Ну все, вже побули вранці опади. Вітер ще побуде рвучким. А в неділю його попустить. Він стихатиме. Північно-західний переважатиме прохолодний напрямок в Івано-Франківську. Сьогодні плюс 22. Ввечері обіцяють знову дощ, але вже слабший. На Synoptic.ua, на інших ресурсах, начебто без опадів, і трохи нижча температура, максимальна денна, максимум плюс 20 на сьогодні. Завтра від 13 до 20 Synoptic.ua для Франківська намалював, вранці знову очікується дощ, по обіді він послабший, але продовжуватиметься до пізнього вечора. В неділю 31 травня у Калуші від 13 до 20 теж самого ранку йтиме сильний дощ, і в день може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Сьогодні там плюс 22, вранці був дощ, більше опадів не очікується. 21 сьогодні в Рогатині. Хмарна з проясненнями погода мала би вже встановитися. На сьогодні так до кінця доби, а завтра від 12 до 19 тепла і впродовж усього дня сильний дощ очікується. По обіді піде на спад, проте до вечора знову посилиться. В Косові сьогодні плюс 19, вранці був сильний дощ, зараз сонячно. Ну, з сміливою хмарністю. 11.17 – це завтра. З самого ранку йтиме сильний дощ. В день може послабшати, але до самого вечора спостерігатиметься. Плюс 17 – сьогодні в Яблуниці, ось де без опадів. Зараз хмарно, в другій половині дня з проясненнями. Точніше, навіть дуже наясниться, скажімо так. Ясно, мало хмарно по обіді. Завтра від 8 до 14. В Яблуниці вранці очікується сильний дощ. По обіді послабшає, але продовжуватиметься до пізнього вечора.
0: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
2: Реклама.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Не штучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
15: Клас енергоефективності – це.
16: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
17: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
19: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.

Відривайтеся у день сьогоднішній. День обіймів всесвітній, чи то пак міжнародний, із котами. Ну, це дійсно з вигадкою, яких тільки свят не понавигадують. Є день погляду очі в очі, день незапланованого прибирання, день кутання в пледи, свято малювання на брудному склі, а є день обіймів із котами. Це мімімішно. Саме 30 травня відзначається Міжнародний день обіймів вашого кота. Чужих не обіймайте. Свято виникло завдяки популяризації у соцмережах теплих стосунків людини і котів. Тому, власне, вартує розуміти, як це робити. Оскільки таке вже свято, не завадить лікбез. Це може звучати на перший погляд дивно, але для цього дійсно є певні правила. Справа в тому, що більшість котів насправді не дуже полюбляють міцні обійми, адже це обмежує їхню свободу. У деяких випадках котик навіть може випустити кігті під час обіймів, проте все індивідуально. Багато улюбленців добре ставляться до легких обіймів від свого господаря, якщо вони мають гарний настрій, надійну опору під лапками, а не безпорадно висять у повітрі. Щоб зробити все правильно і без стресу для кота, підходьте до нього поступово, спостерігаючи за його реакцією, підкрадайтеся. Якщо він розслаблений, акуратно підтримайте його тіло, наприклад, поклавши лапками на своє плече, підтримуйте котика за задні лапки, щоб йому було комфортно у ваших обіймах. Якщо ж після обіймів пухнастик одразу тікає або виривається, краще одразу його відпустити. Не обмежуйте його простір і не утримуйте без бажання. Не забувайте, що коти – це окремі особистості. Проявіть свою любов іншими способами, наприклад, вичісуванням. О, він буде вам вдячний. Чуханням під підборіддячком чи активною спільною грою. А оце прекрасна ідея. Пам'ятаєте це відео? В якомусь турецькому магазині, в крамниці, так? Кішка приходить кожен день до продавця на касі, аби пообійматися з ним. Але вона це робить сама. З власної волі. Тут потрібно тільки задовільнити це її прагнення обійматися з людиною. Він, напевно, її підгодовує, тому що чому б це вона просто так обіймалася з ним? Хоча, хто його зна, що у них у цих котів у головах? В будь-якому випадку, прекрасних вам суботніх обіймів, чи то з котом, чи з кимось іншим.

0: Best of the Week. DJ OLG представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання. На зв'язку, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ OLG. Як завжди, найкраща музика саме для вас щотижня. Ну і починає сьогодні Zerb та 24K Golden Fast Friends.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося ще в середині нульових із невинної телеметрії. Виробники обіцяли, що машина сама запишеться на сервіс, якщо щось зламається. Згодом з'явилися Connected Cars, тобто підключення автомобілів, які пропонували зручну навігацію та плейлісти, але сьогодні, купуючи нову модель, ви фактично підписуєте згоду на створення свого повного цифрового портрета. У багатосторінкових угодах дрібним шрифтом часто вказано, що система збирає все – від біометрії до історії ваших переміщень та навіть висновків про вашу поведінку. Ваша машина укомплектована краще за середнього агента спецслужб. Камери стежать за дорожньою розміткою, але водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці – як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримає доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт – стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китай. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модему може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожче за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці – більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Анонс.
5: Реклама.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
7: Клас енергоефективності – це
8: ти тільки.
9: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня – Верховина, стадіон «Черемош». 30 травня – Надвірна, Пнівський замок. 31 травня – Тлум. Стадіон «Колос», народна улюблениця, золоте серце України, Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальність. Реальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
15: Can't touch this. You can't touch this.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 14.02, сили РФ вдруге за ранок, 30 травня атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог знову атакував Запоріжжя внаслідок влучення ворожого безпілотника по території одного з об'єктів промислової інфраструктури. Виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка, ще один зазнав травм, зазначив місцевий чиновник. За його даними, внаслідок атаки РФ також пошкоджено житловий будинок. На Закарпатті викрито організовані групи, які за гроші допомагали незаконно перетинати кордон серед фігурантів жителі кількох регіонів України. Про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області. За два тижні на Закарпатті викрито 6 нових схем незаконного переправлення військовозобов'язаних через держкордон. Про підозру повідомлено 10 учасникам організованих груп. Загальна сума неправомірної вигоди, яку вони планували отримати, сягнула 93 тисяч доларів США. Серед фігурантів – жителі різних областей України, зокрема священнослужителі, а також організатори і посередники, які забезпечували логістику та супровід так званих клієнтів. За даними слідства, учасники схем діяли в кількох районах області. Вони забезпечували чоловікам конспіративне проживання, інструктаж і подальший супровід до прикордонної зони. На Мукачівщині викрито групу, до якої входив діючий священнослужитель. Цікаво, якого патріархату. За інформацією правоохоронців, за 10-15 тисяч доларів США вони організовували проживання та підготовку осіб до незаконного перетину кордону. Організатори застосовували різні способи переправлення. Маршрути в обхід блокпостів, перетин ріки Тиси на надувному човні, використання драбин для подолання загороджень, підроблені документи військових частин і маршрути через гірську місцевість. На Свалявщині затримано організатора, який поселив клієнта у хостелі та координував його подальший маршрут до кордону. На Рахівщині правоохоронці викрили ще одного фігуранта, який проводив інструктаж, надав драбину для подолання загороджень і супроводжував чоловіка до прикордонної зони. Крім нових підозр, до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо 8 учасників подібних схем незаконного переправлення військовозобов'язаних. Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників та канали організації незаконного виїзду за кордон. Їм допомагають ведмеді. Чоловік намагався незаконно перетнути кордон у бік Румунії, коли натрапив на ведмедицю, яка перешкодила йому. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Там розповіли, що мешканець Києва хотів незаконно потрапити до Румунії. Для цього він проклав маршрут гірською місцевістю поза пунктами пропуску. Однак під час нічного переходу він несподівано зіткнувся з ведмедицею і, аби уникнути небезпеки, заліз на дерево, звідки викликав допомогу. На виклик прибули прикордонники Мукачівського загону, але на той момент тварина вже зникла з місця події. Чоловіка зняли з дерева, доправили до підрозділу і склали щодо нього адмінпротокол. У середу 3 червня у Львові національна збірна України з футболу проведе відкрите тренування та зустрінеться з уболівальниками. Про це повідомляють в Українській асоціації футболу. Вперше від початку повномасштабного вторгнення головна футбольна команда країни збереться на рідній землі та проведе відкритий захід для фанів. Початок тренування о 16.15. Ворота стадіону «Скіф» відкриють за годину до старту події. Через безпекові обмеження збірна України наразі не може проводити офіційні міжнародні матчі вдома. Водночас команда вирішила провести зустріч із фанами, аби подякувати українцям за підтримку. Це шанс відчути єдність, підтримати головну команду країни та надихнути один одного на нові перемоги, зазначають в асоціації футболу. Вхід для вболівальників буде безкоштовним, однак для відвідування потрібно попередньо оформити квиток. Один уболівальник може отримати до 4 квитків. Реєстрація так звана. Розсадка на трибунах вільна, тобто зайняти можна буде будь-яке доступне місце у паблік-зоні. Організатори наголошують, що квитки не підлягають поверненню чи обміну. Вчора увечері, 29 травня, на новому мості у мікрорайоні Пасічне мотоцикліст наїхав на 6-річну дівчинку. Дитину госпіталізували. Цю інформацію підтвердила речниця патрульної поліції в області Христина Мрихліт. Попередньо водій 2003 року народження на мотоциклі їхав із вулиці Надрічної на Хіміків новим мостом на Пасічну. На мості він наїхав на дівчинку 2019 року народження. Дитина отримала травми. Внаслідок ДТП її госпіталізували до медзакладу. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Дівчинка каталася на, здається, теж на транспортному засобі. Днями трьох франківських чиновників викрили на махінаціях у сфері архітектури та будівельного контролю. Через це міський голова Руслан Марцінків у п'ятницю 29 травня зустрівся з представниками будівельної сфери. Про це пише репортери з посиланням на прямий етер мера. Ми зустрілися, зважаючи на події останнього часу, зокрема наявні підозри. Вітаю ініціативу об'єднатися, щоб створити спілку або асоціацію будівельників Івано-Франківська, бо для нас дуже важливо, щоб будівельна галузь більше брала участь у соціальному житті. Є хороші позитивні приклади, але цього мало. Також, за його словами, на зустрічі вирішили, що варто максимально цифровізувати дозвільні документи та мінімізувати вплив чиновників. На днях, нагадує нам репортер, у Франківську ліквідували масштабну корупційну вертикаль у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю. Посадовці Івано-Франківської міської ради спільно з керівником комунального підприємства перетворили видачу законних дозвільних документів для бізнесу на прибуткову платну послугу. Під підозрою Григорій Качкан, архітектор Ігор Мосіловський, начальник управління архітектурно-будівельного контролю Микола Семків, а також керівник архітектурно-планувального бюро ІФ Орест Качан. Пізніше Руслан Марцінків прокоментував гучне затримання посадовців і сказав, що засуджує всі випадки корупції, зловживання алкоголем і побутове насильство та готовий співпрацювати зі слідством. Для мене це велике здивування. Почитати заяву прокуратури не буду коментувати, бо не знаю всіх деталей слідства. Готовий співпрацювати зі слідством, всіляко сприяти. Обов'язково проведемо внутрішній аудит щодо всіх дозвільних процедур у ЦНАПі щодо архітектурних і земельних питань, сказав Руслан Марцінків. У день міста Калузька громада прийняла офіційні делегації міст-побратимів і партнерів, поєднавши святкові події з робочими зустрічами та розвитком співпраці. Калуш відзначає День міста і з нагоди свята приймає офіційні делегації з різних куточків України і з-за кордону. У громаді підкреслюють, що такі контакти мають практичне значення для подальшої взаємодії між партнерами. Йдеться не лише про участь гостей в урочистостях, але й про зміцнення напрацьованих зв'язків. Саме ці зв'язки, як наголошують у громаді, допомагають рухатися вперед і реалізовувати важливі ініціативи. Очільник громади акцентував, що дружба, побудована на взаємній повазі та довірі, набуває особливої ваги в нинішній період. У Калуші відзначають, що партнери неодноразово демонстрували солідарність із громадою. Зокрема, йдеться про підтримку у складні моменти та участь у втіленні значущих проєктів. Такий формат взаємодії в громаді розглядають як довгостроковий і взаємовигідний. 14.09. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» за 51 хвилину. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. За прогнозами синоптиків, 30 травня в Україні хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. У південних та східних областях вдень місцями грози. Повідомлення Укргідрометцентру свідчить про те, що вітер переважно північно-західного спрямування 5-10 метрів за секунду у південно-західній частині. Вдень сьогоднішній місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж дня 11-16 тепла становитиме на заході. 17-22 на Закарпатті до 24. Це про передостанній день травня, що пройде з дощами, грозами та вітром подекуди. А стосовно крайнього травневого дня, то, власне, раніше прогнозували про завтра, що, в принципі, особливих змін у погодних умовах практично і немає. В більшості областей України завтра дощитиме, щоправда. Сьогодні сухіше, а також прохолода. Температура 19-23 на заході, в неділю 12-17 загалом. Ну, власне, на заході трохи тепліше, на Закарпатті до плюс 24. Практично в усіх областях сьогодні можливі дощі, але не на заході. Завтра так. Трохи плутано оце все діло в них виглядає. Якщо збирати, компілювати докупи всі прогнози, тому зосередимося на місцевих. Від синоптиків із Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології прогноз погоди на завтра, 31 травня, свідчить про те, що мінлива хмарність там світить і помірний короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 10-12, в день 20-22, по області вночі 7-12, в день 17-22 і у високогір'ї Карпат вночі 3-8 тепла, в день 7-12 з плюсом. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вам буде. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

Наскільки я пригадую, це перша пісня, завдяки якій я познайомилася з творчістю гурту «Калуш». В етері найтеплішого полюсу планети, до речі, не в мережі, а стосовно... А може і в мережі. Тут складно вже визначити, що було першим, оскільки воно так пересікається. Тільки ти чуєш якусь новинку в мережі, ти зразу її намагаєшся, якщо вона тобі подобається, звичайно, перенести в етер. Ну і навпаки. Тільки чуєш щось в етері, що тобі подобається, потім починаєш слухати, переслуховувати все те, що пов'язано. Те, що пов'язано з цим гуртом, 14 червня о 16 годині в Богородчанах на стадіоні імені Поворозника відбудеться концерт «Калуша», гурту «Калуш». Сервіси з продажу квитків вже запустили оновлену рекламу цієї події. Справа в тому, що попередньо вони мали виступати в рідному місті у Калузькому міському парку культури і відпочинку імені Івана Франка цього дня на вечорницях. Але... чомусь повністю скасували, квитки зняли з продажу, ані менеджмент гурту, ані команда вечорниць офіційних причин такого рішення не розголошують, пишуть «Вікна», Калузький ресурс новинний. Проєкт передбачав закриту територію та особливу програму вечорниць. Цей виступ мав стати знаковим, адже повноцінних великих концертів у рідному місті «Калуш Окестра» не давали вже досить давно. Останній гурт збирав тисячі калушан на площі Героїв ще в травні 22-го, невдовзі після своєї перемоги на Євробаченні. Тоді це був безкоштовний благодійний захід, де музиканти фотографувалися з фанатами і презентували кубок конкурсу Євробачення. Окрім зміни міст, відбулися зміни і в афіші фестивалю. Співачка Стася не виступатиме на події, оскільки гурт раніше офіційно повідомив у соцмережах, що артистка припиняє подальші виступи. На сцені вечорниць залишаються Офріна, MC Оптиміст, запрошені діджеї та блогери. Ситуація в «Калуші» викликала хвилю обговорення, адже раніше гурт уже коригував свій графік. Повідомляється, що в рамках великого всеукраїнського туру графіки окремих міст періодично зазнають змін, точкових відмін чи технічних перенесень із боку менеджменту через складну логістику. Мешканцям Івано-Франківщини, які планують потрапити на виступи гурту, доступні кілька локацій в області. 12 червня в Коломиї, 14 червня в Богородчанах замість «Калуша». Ну а «Калуш» сьогодні святкує день народження. О 15-й годині, там уже раніше почали святкування цього тижня, ну а на вихідних основні, власне, випадають. Сьогодні у суботу о 15-й у виставковій залі відкривають фотовиставку «Калуш у фотографіях». О 16-й на площі Героїв відбудеться барабанний перформанс, ритм, що об'єднує, буде гучно. О 17-й в концертній залі концерт викладачів Калузької дитячої музичної школи «Музика рідного краю. Живе коріння традицій». Завтра, в неділю, 31 травня, о 10 ранку на стадіоні «Хімік» легкоатлетичні змагання «Калузька стадія 589» розпочинається. О 13-й в парку культури імені Івана Франка шоу-програма для дітей «Повітряне диво». О 14-й в краєзнавчому музеї презентація збірника «Калузькі студії», том 10. О 14:30 на площі Героїв концерт вокальної студії Христини Дарвай «Соло-спів». Стадіон «Хімік» о 15-й запрошує на футбол першість області. «Хімік Калуш» гратиме із заболотівським темпом. О 16-й на площі Героїв благодійний концерт духової музики, оркестр «Золоті сурми» та ансамбль «Мажореток Сузір'я» запрошують. І о 17:30 у концертній залі мистецька програма та нагородження «Таланти Калузької громади 2026». Це з офіційних заходів, оприлюднених на вікнах. В наявності усе це діло сьогодні в рамках офіційних заходів прибувають делегації міжнародні. Передбачене знайомство з історією, автентичною культурою та традиціями Калущини. У громаді розраховують, що така комунікація дасть новий імпульс новим контактам. Візит гостей у межах Дня міста має і символічний, і практичний вимір. Це поєднання представницьких подій з поглибленням партнерських відносин. У цей святковий день бажаємо нашим гостям приємних вражень від перебування у нашій громаді. Нехай ця зустріч стане джерелом нових ідей, міцних партнерств і добрих спогадів, зазначив Андрій Найда, який також додає, що кожна така зустріч доводить, справжня дружба не має кордонів. У Калузькій громаді підкреслюють, що саме через сталі партнерство посилюється спроможність реалізовувати спільні задуми. Прийом делегації у День міста став продовженням цієї співпраці, водночас він відкрив додаткові можливості для нових контактів між громадами.
А ще, окажучи, новий, хотіла сказати мурал, то не мурал, але то щось схоже на мурал. Таке масштабне полотно натягнули в центрі міста на вулиці Степана Бандери. Полотно монументальне, там у пів лиця портрет Юрка Іздрика, у пів іншого формату його цитати. Причому з прозових вибрали найцікавіші, реально дуже круті. Нещодавно про це повідомляли. Теж кавовські новинні ресурси. Розпрекрасні, аж захотілося перечитати Воцика і що там ще у Іздрика прозового, бо всі так на віршах зосередилися, а там же ж є романи. Як це досі не читали? Давайте виправляти це негайно. 14.29 на студійному. Ну і з святом, з днем народження, Калош, вітаємо з найтеплішого полюсу планети. Бруно Марс продовжує тер найтеплішого.

нас можеш робити оригамі. Чи я твій листок, твій майбутній твір? Чи я весь світ в тонах і гамі? Я твій шедевр, твоє майбутнє диво, мій голос, погляд, манери. Ти все твориш і все красиво. Амінь. Лиш не ховаючий блакитний

коралі з переспівом Івасюка, сили спеціальних операцій Збройних сил України у часі відзначення свого десятиріччя теж записали кавер на легендарний хіт Володимира Івасюка. Пісня буде «Поміж нас», оператора ССО. Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі ССО «Рекрутинг» та ССО «України» «Sof.ua». У кадрі справжні оператори ССО, яких ми звикли бачити через призму новин про операції та бойову роботу, але за кожним таким сюжетом – люди зі своїми спогадами про дім, внутрішніми жартами, втомою та мрією про той день, коли все це залишиться лише спогадом. Це відео не про героїзм, воно про сенси, про людей і любов, заради якої боротьба триває, йдеться в описі під відео. Сили спецоперації як окремий рід сил ЗСУ створили в 2016 році. Однак історія ССО тісно пов'язана з війною на сході України 2014-го. Саме 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення майбутніх сил спеціальних операцій разом із побратимами з інших складових сил оборони зачистили новий термінал Донецького аеропорту та встановили прапор України. Ця операція стала першою перемогою майбутніх сил спецоперацій. Звідси й походить дата святкування 27 травня.

0: Реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає сам. На тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
8: Ти тільки Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі на сайті Карабас. Живий звук.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Соціальна реклама.

стосовно попередньої композиції, про яку розповідала вам, оператори сил спеціальних операцій співали «Пісня буде поміж нас», переспівували, каверували, то її можна послухати і подивитися на сайті Західного полюсу. zdefispolus.info – ця новина не звідти, але вона мені часто траплялася на очі останніми часами. Український митець Олексій Пода здобув перемогу на міжнародному конкурсі піщаних скульптур у Латвії, такий проводила його 3-метрова композиція, присвячена юрському періоду, виборола перше місце. Секрет міцності таких скульптур, звісно, в кожного свій, хоча є загальні правила. Олексій виконав роботу у стилі дитячого конструктора, поєднавши фігури динозаврів та іграшкові цеглинки. За словами автора, робота символізує відбудову світу по шматочках. Головна ідея показує майбутнє України. Після війни ми відбудуємо кожне місто так, як хлопчик у скульптурі складає свого піщаного динозавра. На створення фігури організатори виділили 5 днів, проте піщані блоки пресували заздалегідь. Це як людяні скульптури, так і ж тимчасове мистецтво. Скульптор розповів, що висока міцність об'єктів досягається завдяки правильній технології. Дерев'яні опалубки робляться шар за шаром, у них трамбується звичайний пісок і вода. Пісок має бути вологим, потім за допомогою ущільнювачів. Це все ущільнюється шар за шаром. І так, опалубка за опалубкою, вони складаються. Потім уже, що більше стоїть така композиція в цьому вигляді, то міцнішою буде сам пісок, пояснив митець. А ні, довговічніше за льодові скульптури. Він додав, що робота обов'язково виконується зверху вниз. Верхівка має бути закінчена повністю перед тим, як знімати нижні шари. Головним викликом для майстрів є дощі. Щоб захистити готову поверхню, її вкривають розчином клею і води за допомогою спрею. Під час зливу у процесі роботи скульптури доводиться оперативно ховати під великою плівкою. За належних умов такі витвори є дуже довговічним. Олексій розповів, що його роботи стояли до зими під снігом, а скульптура на фестивалі в Португалії зберігається вже понад 5 років. Проте побудувати з піску житловий будинок чук неможливо. У скульптурах із піску є свої певні правила. Вона обов'язково повинна мати пірамідальну форму, щоб основа була більшою за верхівку, тому що це все-таки пісок, і кожен неправильний рух чи підрізка може обвалити всю роботу. Митець професійно займається цим напрямом з 2014-го. Крім піску, він створює скульптури з льоду і снігу взимку, снігу, а також із сіна та соломи влітку. Любить тимчасове мистецтво? Уже за місяць Олексій Пода представлятиме Україну на міжнародному конкурсі у Франції. Ну, ми ж знаємо цю приказку про замки з піску, так? Про те, що майже ефемерне, майже недосяжне, а якщо й досяжне, то ненадовго. Зрештою, зовсім скоро такі на наших пляжах, там, де є пісок, як на місцевих, так і де інде, оскільки зовсім скоро, уже післязавтра, літо.

0: Новини.
1: 15-та година. Президент Володимир Зеленський повідомив, що сили оборони уразили нафтобазу «Армавір» у Краснодарському краї на відстані 500 кілометрів відповідно до плану далекобійних санкцій. Нові наші далекобійні санкції – це 500 кілометрів від нашого держкордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий об'єкт російської нафтової галузі досягнутий – «Армавір» – Краснодарський край. Президент подякував воїнам СБУ за цей результат. Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій. У відповідь за те все, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій юридичні та цілком практичні далекобійні. Працюють на наближення миру, написав він. Перед цим командувач сил безпілотних систем майор Роберт Матір Броуді повідомив, що в ніч на 30 травня дрони сил безпілотних систем уразили танкер тіньового флоту та нафтобазу у російському Таганрозі, а також морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії у Криму. Екологи заявили про підпал на горі Пікуй, оприлюднивши фотофакти та свідчення очевидця, який бачив чоловіка причетного до займання. Очікують реакції поліції. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці «Сейв Пікуй». На сторінці екологи оприлюднили фотофіксацію з місця загоряння. За їхніми словами, свідок – польський гід Томаш Пручнал зафіксував наслідки займання та висловив готовність надати покази українським правоохоронцям. На 30 травня ніхто з правоохоронців України не звернувся ні до нас, ні до пана Томаша, повідомили на сторінці. Як зазначає свідок, він та його колеги бачили чоловіка, ймовірно, місцевого жителя віком близько 50 років, який міг бути причетним до цього підпалу. Грузія вперше відкрила винний погріб радянського диктатора Йосипа Сталіна, якому належали близько 40 тисяч пляшок вина. Їх збираються виставити на аукціон. Про це пише Reuters. Як вказує агентство, Сталін, який народився в Грузії, був поціновувачем і колекціонером вина. Його сховище, зокрема, напої з найбільших французьких маєтків для виноробства – шато, які колись належали російському царю Олександру III та його синові Миколі II. Радянська влада захопила царські маєтки після Росії Російської революції 1917 року, і, як зазначається, Сталін отримав їх у володіння і додав свої улюблені вина до колекції. Я відчуваю себе Індіаною Джонсом. Тут може бути нічого, а може бути щось, каже американський колекціонер Віктор Чен. Грузинська влада планує продати колекцію Сталіна на аукціоні, а на зароблені гроші профінансувати відкриття школи виноробства в країні. Про те, хто такий Йосип Сталін, є зміст нагадувати? Генеральний секретар і диктатор Радянського Союзу, який народився в місті Горі в Грузії. Політика Сталіна призвела до смертей мільйонів українців, зокрема під час масових терорів, репресій, голодів. Громадське вирішило уточнити, якби хтось забув. У Франківську на території Палацу Потоцьких відбулася третя зустріч літературно-драматичного клубу «Четверта стіна». Цього разу інтелектуальна спільнота збиралася, аби обговорити театр у місті ролей і постановок. Модерував зустріч прозаїк-есеїст і сценарист Володимир Єшкелєв. Запрошеним гостем став громадський діяч і меценат Віктор Вінтоняк, пише репортер. На дискусії «Театр у місті ролей і постановок» говорили, зокрема, про місце і функції сучасного театру в урбаністичному середовищі. Учасники заходу у форматі живого діалогу аналізували, як саме театральне мистецтво взаємодіє з суспільством, політичними процесами та безпосередньо з міським простором. Віктор Вінтоняк наголосив на тому, що попри шалений технологічний процес, театр залишається незамінним осередком щирої людської взаємодії та глибокого емоційного обміну. Насправді, енергетика присутності не заміниться ніяким штучним інтелектом, ніякими роботами. Голос, тембр, те, як ти бачиш різні людські емоції, сміх і сльози – це унікально. Вважаю, що театр збереже цю функцію енергетичного обміну через спостереження і участь у цій спільноті, каже Віктор Вінтоняк, обговорюючи залучення молоді до театру. Він каже, що сучасне покоління, молоде покоління, часто реагує на масові заходи та нові актуальні формати подачі матеріалу. Ефективними інструментами тут можуть стати сатира та комедія на злободенні теми. Вони дозволяють глядачеві подивитися на себе збоку. Також може спрацювати популяризація прямої участі аматорів у театральному житті. Зі свого боку, Володимир Єшкелєв порушив питання функціонування театру за межами спеціалізованих сценічних майданчиків, звернувшись до історичного контексту. Також письменник висловив скепсис щодо потреби театру гнатися за масовістю, наголосивши на його особливому статусі. Театр завжди себе позиціонував не як площадне дійство. А як священне дійство, театр завжди був елітарним мистецтвом, є частина молоді в кожній епосі, яка хоче відчувати себе елітою, обраною. Театр не намагається конкурувати з рок-групами і залучати тисячні аудиторії, а працює зі своєю, каже Володимир Єшкілів. Захід завершився тривалим обговоренням актуальних суспільних процесів та можливостей розвитку нових незалежних арт-просторів у Франківську. 15.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Ветеріник теплішого» на сьогодні ще не всі, тобто звичка вечірня. Наступний випуск «Ветеріник теплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. Івано-Франківську. Доба наступна. Остання весняна. Це від 13 до 20 градусів тепла, 14-20 обіцяють у Калуші, від 12 до 19 в Рогатині, від 11 до 17 в Косові, в Яблуниці 8-14 і всюди дощ. І всюди навіть сильний. Тут така історія. З останніми травневими днями грози не обіцяють, що цілком класично для цього місяця, але сильний дощ, особливо вранці, наприклад, нам світить з вами. Франківську. Вдень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Стосовно синоптиків з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, бо попередній прогноз від синоптиків і синоптик.ua, то по Івано-Франківську та по області на завтра обіцяють мінливу хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 10-12, вдень 20-22, по області 7-12, вночі вдень 17-22 і на високогір'ї Карпат вночі 3-8, вдень 7-12 тепла. А як назвати те, що сьогодні на горі Поп-Іван було -1 вранці? І сніг, поки в нас дощило. Медико-метеорологічні умови другого типу. Завтра видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
1: Реклама. Це у мене на сьогодні все із новинами. Надалі з вами на полюсі Аничка Хитрак, а ми почуємо завтра в останній день весни, навіть в останній весняний ранок, і проведемо цей останній день майже до вечора разом тут, на найтеплішому. До цієї миті у студії перед мікрофоном була Квітнева Оксана. Ще раз про весну, поки не пізно. Христина Соловій. Залишайтесь на найтеплішому.

0: Реклама. Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день в повному розпалі, 15:35 на годиннику, 30 травня, вже майже маємо кінець весни, суботи сьогодні у нас, друга половина дня, і з вами Аничка Хитрак, як завжди, з 15 по 20 годину. Звичайно, що слухатимемо з вами класну музику, розмовлятимемо, спілкуватимось на круті новинки, шоу-бізу, кіно, музики і так далі, ну а поки що будемо слухати класні треки. Розпочнемо ми з треку від Бац. Соба та Сафрі Дуо. Трек називається «Баям». Далі «Отой» та «Клер» на двох. А ще бронський біт «Small Town Boy». Ну що ж, друзі, і так, знаєте, активно, музично, шалено вриваємося в прямий ефір. Давайте слухати і насолоджуватись. Західний.

0: Реклама. Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
6: Клас енергоефективності – це...
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети. Просто зараз для вас звучить трек від Ліди Лі «Схожі». І вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того тільки крута музика, тож вмикайте гучніше.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 16 година. З вами Аничка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу. Повідомляється, що частина з них уже перебуває під санкціями України. Сьогоднішні рішення стосуються ще 16 громадян Росії та 30 однієї компанії з Росії, Білорусії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану, Казахстану та Узбекистану і ще тимчасово окупованої території України. Ворог знову сьогодні атакував Запоріжжя. Одна людина загинула, двоє поранено. Серед них 14-річна дівчинка. 9 багатоквартирних будинків пошкоджені. Один отримав значні руйнування. Також ворожий безпілотник влучив у територію одного з промислових об'єктів міста, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також росіяни атакували залізницю. В Запоріжжі загинув машиніст. Ще двоє працівників Укрзалізниці зазнали травм. Також внаслідок удару пошкоджені електротяг і теплотяг. Повідомили про це в Укрзалізниці. Вночі росіяни прямим влучанням кількох десятків шахедів знищили будівлю вокзалу «Шостка» та пошкодили інфраструктуру станції. На щастя, жертв серед працівників та пасажирів немає. Люди перебувають в укриттях, повідомили в Укрзалізниці. В Естонії можуть ввести обов'язковий призов жінок вже до 2040 року. Про це заявила глава Департаменту оборонних ресурсів Естонії Анна Гранавескі. За її словами, наразі більшість призовників Естонії – це юнаки. Однак із плином часу стає дедалі очевиднішим, що кількість народжених чоловіків є недостатньою. Далі пряма мова. Це питання скоріше належить до категорії «коли», а не «чи буде», резюмувала Гранавескі. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. На Тлумаччині автомобіль перекинувся на дах. Це сталося 30 травня близько 8:43. В селі Олешів Тлумацької громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль перекинувся в кювет. 69-річний житель Черкаської області, керуючи автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням транспортним засобом. Унаслідок цього автомобіль з'їхав із проїзної частини дороги та перекинувся в кювет. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідчення він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські склали на водія адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У центрі Івано-Франківська на Чорновола 6 активно готують площу під новий сквер. Раніше на цьому місці думали звести дитячий садочок. Проте Руслан Марцінків пояснив, що від цієї ідеї відмовились. Або будувати садок на 2 або 3 групи немає сенсу. Також він каже, що в середмісті потрібен скверик, щоб не говорити про ймовірну забудову. Роботи виконує спецбудмонтаж інженіринг. Єдиний учасник і переможець тендеру відкрити сквер. Тепер планує до Дня Незалежності. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні говоримо про погоду на 16.00. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині обіцяють синоптики, що вечір буде досить ясним, безхмарним і без опадів. Температура триматиметься в позначку в 22 градуси тепла. Щоправда, до вечора вона має опуститись до плюс 19. В неділю 31 травня, це завтра, температура повітря становитиме вранці плюс 14, в обідню пору плюс 19, а ввечері опуститься до 15. Протягом всього дня буде триматися хмарна погода, також вранці очікується сильний дощик. Після обіду він, щоправда, послабшає, але буде продовжувати йти аж до пізнього вечора. В Яблуницьку світа, в Колицях там трошки прохолодніше, наразі стовпчик термометра показує 16 градусів тепла. Вечір теж, обіцяють синоптики, буде досить ясним, але до вечора також має температура трошечки опуститись до плюс 12 градусів тепла за Цельсієм. В неділю 31 травня, це завтра, також обіцяють синоптики сильні дощі, які йтимуть майже весь день. До вечора поступово дощик послабшає. Температура повітря становитиме вранці 8-9 градусів тепла, в обідню пору 13-14 максимум. В цілому це все. А партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня
3: реклама.
2: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.
4: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, як ви зрозуміли, день з Аничкою продовжується. 16.06 на годинку, а просто зараз трек від неймовірного Майкла Джексона «Beat It». Давайте слухати.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця

0: Галицька, 57. Або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, час поговорити трошечки про новини шоу-бізу. Нещодавно дізналася, що наша Люба Фієнка оголосила про свій перший сольний концерт на стадіоні. У нас в Івано-Франківську на стадіоні «Рух». Це буде масштабне шоу, яке відбудеться 24 серпня о 18 годині. І воно буде приурочене до 35-річчя відновлення незалежності України. За її словами, проведення концерту на стадіоні «Рух» є її давньою мрією. І вона зазначила, Фієнка зазначила, що новина про концерт викликає в неї почуття гордості і радості. І запрошує шанувальників відсвяткувати День Незалежності України разом із нею. Тож, пам'ятайте, що ви маєте зробити 24 серпня. Завітати на стадіон в Івано-Франківську «Рух» і відсвяткувати Незалежність України разом з Фієночкою. Західний полюс.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише нагою моїй таці.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
7: Клас енергоефективності – це...
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте хвилю найтеплішого полюсу планети. Маю для вас невеличке оголошення про те, що на допомогу збору для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язової дистрофії Дюшина, у Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль, який називається «Діти для дитини». Він відбуватиметься 1 червня о 16 годині на сцені парку Шевченка, де на вас чекатимуть Анастасія Домит, Нечемні, вихованці «Стар Тім» та Сергій Лазановський. Приєднуйтеся до благодійного фестивалю «Діти для дитини» і допоможіть все-таки зібрати кошти для Данилка, щоб він поборов хворобу м'язову дистрофію Дюшина. Ще раз повторю, захід відбудеться 1 червня о 16 годині на сцені парку Шевченка.

0: Новини.
1: Мої вітання, друзі. Ви слухаєте актуальні новини станом на 17 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо подальших дій України і виділив три основні напрями. Словам президента, перший напрямок стосується дипломатії, далі пряма мова. Майже щодня на зв'язку з представниками президента, Сполучених Штатів та європейськими партнерами зафіксували, що зараз відбувається з постачанням протиповітряної оборони та загалом з нашими домовленостями, розповів президент. По-друге, сказав, що треба продовжити гуманітарний трек. Мова йде про ті обміни, про які вже була домовленість. Доручив сконтактуватися з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво, сказав Зеленський. І по-третє, розкрив деталі наради президент. Будуть нові рішення на підтримку України, зокрема щодо енергетики. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нові погрози колишнього очільника Російської Федерації Дмитра Медведєва і закликав Європейський Союз почати серйозно сприймати дії та слова з боку російських посадовців. Туск, коментуючи слова політика та інцидент в Румунії, наголосив, що російські провокації стають дедалі частішими. Росія відкликала свого посла з Вірменії через зближення Єревану з Європейським Союзом. У Міністерстві закордонних справ РФ зазначили, що такі кроки підривають співпрацю в рамках Євразійського економічного союзу. Путін не приховує свого невдоволення зміною курсу Пашиняна, який дедалі активніше співпрацює з державами Заходу. Ми переходимо до новин Прикарпаття. В центрі Івано-Франківська на Чорновола 6 активно готують площу під новий сквер. Раніше на цьому місці думали звести дитячий садочок. Проте Руслан Марсінків пояснив, що від цієї ідеї відмовилися, бо будувати садок на 2-3 групи немає сенсу. Також каже, що серед місць потрібен скверик, щоб не говорити про ймовірну забудову. Роботи виконує спецбудмонтаж, інженіринг, єдиний учасник і переможець тендеру. Відкрити сквер планує до Дня Незалежності. 30 травня близько 8:43 в селі Олешів Тлумацької громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль перекинувся в кювет. Житель Черкаської області, керуючи автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням транспортним засобом. Внаслідок цього автомобіль з'їхав із проїзної частини дороги та перекинувся у кювет. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідчення він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські склали на водія адміністративний протокол за статтею 124 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині стабільно тримається температура в позначку 22 градуси тепла за Цельсієм. В цілому вечір сьогодні обіцяють ясним, без опадів. Температура ще до вечора має трошечки опуститися нижче, до 19 градусів тепла. Проте в неділю обіцяють синоптики, що весь день триматиметься хмарна погода, а вранці очікується сильний дощ, після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти аж до пізнього вечора. В цілому температура повітря коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. В Яблуницька, Косові та околицях там значно прохолодніше, 16 градусів тепла наразі показує стовпчик термометра, в цілому температура має ще опуститись до 12 максимум, вечір буде ясним, безхмарним і без опадів. В неділю теж, до речі, прогнозують синоптики сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово слабшатиме. Але температура повітря становитиме вранці плюс 8, плюс 9 градусів тепла, в обідню пору плюс 14 максимум, а ввечері температура опуститься до плюс 10. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогноз погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

що ж, друзі, день на полісі продовжується, і музика теж продовжує звучати для вас. Далі ми будемо слухати з вами трек від гурту Queen «I want to break free». Далі «Столиця», «Карі очі». А ще «Димна суміш» в «Країні ілюзій». Ну що ж, друзі, вмикайте гучніше, щоб сповна насолодитись цими музичними треками.

0: де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети, 17.27 на годиннику, і маю для вас новинки шоу-бізу. 22 роки очікування, і нарешті легендарний фільм «Тарантіно» дістався кінотеатрів. Вперше стрічку вже представили на Каннському кінофестивалі 2004 року. Фільм «Вбити Біла. Кривава справа» повністю, який режисер Квентін Тарантіно раніше показував лише обрані аудиторії, вийшов в кінотеатрах в деяких країнах, зокрема, це в Румунії. Далі пряма мова. Я написав і зняв його як один фільм і дуже радий дати фанатам можливість побачити його саме так. Найкращий спосіб подивитися «Вбити Біла. Кривава справа» повністю у кінотеатрах, заявив Квентін Тарантіно. Вперше Тарантіно представив «Вбити Біла. Кривава справа» повністю на Каннському кінофестивалі 2004 року. До речі, що відомо і що важливо знати, то це те, що повнометражна стрічка об'єднує фільми «Вбити Біла» фільм 1 і «Вбити Біла» фільм 2 в одну таку картину тривалістю 4 години 35 хвилин. Фільм показують в кінотеатрах із 15 хвилиною перервою для глядачів. До речі, зараз цитуватиму: «Вбити Біла. Кривава справа» повністю включає додаткові сцени і дещо змінену послідовність деяких епізодів, представляючи історію нареченої як єдиний безперервний кінематографічний досвід. Фільм включає повністю нову розширену аніме-сцену про походження Орен, в якій вона мстить Пріті Рікі, соратнику глави японської мафії Якудза, а також загублений розділ «Помста Юкі», створена в Фортнайті. Варто зазначити, що «Вбити Біла» вважається одним з найвпливовіших фільмів 2000-х, і фільм закріпив за Тарантіно репутацію режисера з унікальним стилем, який любить змішувати жанри. Тож дивіться, насолоджуйтесь, ну і, як то кажуть, слухайте класну музику на найтоплішому. Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
6: Клас енергоефективності – це.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві Андрій.

0: та Настя Гаврилів, сині Котик і Діма Глубокий, червоні Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Літні хіти у столичній від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
5: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
3: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, на годинку маємо 17:55. Я з вами нагадую, Ганичка Хитрак. І вже зовсім скоро, за кілька миттєвостей, ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А поки що неймовірні треки. Скай, я з тобою, Шакіра, Хіпс Донт Лі та Казка. Алло, підтримка, вмикайте гучніше.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годиннику 18 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський заявив про підготовку України до важливих перемовин. Водночас сказав, що поки публічно не розповідатиме деталі. Також президент анонсував двосторонні угоди з європейськими партнерами, зокрема щодо виробництва і постачання дронів. Крім того, за словами Володимира Зеленського, він дав доручення сконтактувати з партнерами, які можуть активізувати посередництво для обмінів полоненими. Також Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу. Повідомляється, що частина з них уже перебуває під санкціями України. Сьогоднішнє рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану і тимчасово окупованої території України. Мюнхенський аеропорт тимчасово повністю зупинив роботу після повідомлення пілотів про можливу появу невідомого дрона поблизу злітно-посадкових смуг. Про це пише Bolt. Приблизно через годину роботу аеропорту поступово відновили. Загалом через інцидент близько 26 рейсів не змогли приземлитися та були перенаправлені до інших аеропортів. Загострення астми на Верховинщині рятувальники надали допомогу туристу з Чернігівщини. 29 травня на Верховинщині турист із Чернігівської області відчув різке погіршення самопочуття через загострення астми. Йому допомогли рятувальники. Повідомлення надійшло о 22:15. Чоловік 2001 року народження, житель Чернігівської області, який під час проходження туристичного маршруту поблизу водоспаду під Микулєвською у Верховинському районі відчув різке погіршення самопочуття. Через загострення астми він не міг самостійно продовжити рух та потребував допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця події було залучено рятувальників гірсько-пошуково-рятувального відділення селища Верховина. Рятувальники прибули до туриста та супроводили його до автомобіля екстреної медичної допомоги в селі Дзямброня Зеленської територіальної громади Верховинського району. Поліцейські розшукують 17-річного хлопця, який зник у Франківську. Ювенальні поліцейські розшукують головача Данила Дмитровича, 2009 року народження, уродженця міста Запоріжжя, який 29 травня близько 15-ї години вийшов із переміщення гуртожитку ВПО номер 21, та до цього часу його місце перебування невідоме. Прикмети: зріст близько 1,70 м, худорлявої тілобудови, русяве довге волосся. Був одягнений в чорні широкі штани, зелену куртку з капюшоном, кепку та коричневі кросівки. Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ. Якщо вам відома будь-яка інформація, що може допомогти розшукати неповнолітнього, прохання негайно повідомити на лінію 102. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.
2: Погода.
3: Ну що ж, скажу так, температура повітря стабільно тримається в позначку 21 градус тепла в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. В цілому вечір обіцяють синоптики на сьогодні яснесеньким, безхмарним, без опадів. Проте завтра ситуація дещо зміниться. Мінімальна температура в неділю становитиме плюс 13, а максимальна плюс 20 в обідню пору. При тому, при всьому, весь час очікується сильний дощик, який йтиме весь день. Але до вечора, кажуть синоптики, що він поступово слабнутиме. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі прохолодніше, 16 градусів тепла показує стовпчик термометра, але в цілому також вечір обіцяють синоптики, що буде досить сонячним. В неділю, 31 травня, температура коливатиметься від 8 градусів тепла вранці до 13-14 максимум в обідню пору. В цілому така ж ситуація, як і на Франківщині. З самого ранку йтиме сильний дощик, вдень він може послабшити, але не заспокоїться аж до самого вечора. Тому якщо кудись будете йти, беріть з собою обов'язково парасольки. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, продовжуємо неймовірний день на полісі. З вами Аничка Хитрак, 18:14 на годиннику. І далі від нас для вас звучатимуть такі треки. Онука з треком «Десна».
2: Тут я тут, завжди рідна, завжди різна.
1: Далі «Дуа Ліпа» «Hallucinate». Фіїнка «Серце гримить». Кейра «Апгрейд». Тарабарва «Добре з тобою». Я впевнена, що ви вже чули всі ці треки від А до Я, знаєте, кожне словечко, кожну ноточку, тому давайте разом слухати і підспівувати.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
8: Клас енергоефективності – це
9: ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамаркет.ua.
12: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося ще всередині нульових із невинної телеметрії. Виробники обіцяли, що машина сама запишеться на сервіс, якщо щось зламається. Згодом з'явилися Connected Cars, тобто підключення автомобілів, які пропонували зручну навігацію та плейлісти, але сьогодні, купуючи нову модель, ви фактично підписуєте згоду на створення свого повного цифрового портрета. У багатосторінкових угодах дрібним шрифтом часто вказано, що система збирає все – від біометрії до історії ваших переміщень та навіть висновків про вашу поведінку. Ваша машина укомплектована краще за середнього агента спецслужб. Камери стежать за дорожньою розміткою, але водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці, як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримує доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт. Стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китаї. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модема може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожча за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці – більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister.

0: Компмайстер. Якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети. Зараз для вас звучить трек від Джамали «Замовкне». Ну і хочу вам нагадати невеличке оголошення, що на допомогу збору для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшина, у Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль «Діти для дитини». Захід відбудеться 1 червня о 16 годині на сцені парку Шевченка. На вас там чекатимуть Анастасія Демит, нечемні вихованці «Стартім» та Сергій Лазановський. Тому, будь ласка, всім і кожному долучайтесь до заходу, допоможіть назбирати, закрити цей збір кошти для Данилка, щоб він зміг якнайшвидше здолати цю страшну хворобу, м'язову дистрофію Дюшина. Ще раз наголошую, захід відбудеться 1 червня о 16 годині на сцені парку Шевченка.

0: Новини
1: на годиннику 19 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський заявив про підготовку України до важливих перемовин. Водночас сказав, що поки що публічно не розповідатиме деталей, але зазначив, що анонсував двосторонні угоди з європейськими партнерами, зокрема щодо виробництва і постачання дронів. Крім того, за словами Володимира Зеленського, він дав доручення сконтактувати з партнерами, які можуть активізувати посередництво для обміну полоненими. Мюнхенський аеропорт тимчасово повністю зупинив роботу після повідомлення пілотів про можливу появу невідомого дрона поблизу злітно-посадкової смуги. Приблизно через годину роботи аеропорту поступово відновили. Загалом через інцидент близько 26 рейсів не змогли приземлитися та були перенаправлені до інших аеропортів. Естонія розпочала розгортання перших стаціонарних систем виявлення та моніторингу дронів на східному кордоні з Росією. Нове обладнання вже працює на окремих ділянках, а до кінця року покриє всю прикордонну лінію. Йдеться про стаціонарні системи спостереження, які вже запущені на трьох ділянках південно-східного сухопутного кордону між тристоронньою точкою Естонія-Латвія-Росія та районами Лухама. Ну і переходимо до регіональних новин. У центрі Івано-Франківська на Чорновола 6 активно готують площу під новий сквер. Раніше на цьому місці думали звести дитячий садок, але Руслан Марцінків пояснив, що від цієї ідеї відмовилися, бо будувати садок на 2-3 групи немає сенсу. Також каже, що в середмісті потрібен скверик, щоб не говорили про ймовірну забудову. Роботи виконуватиме спецбудмонтаж інженіринг. Єдиний учасник і переможець тендеру відкритий сквер планують до Дня Незалежності. Більш деталей про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». Поліцейські розшукують 17-річного хлопця, який зник у Франківську. Ювенальні поліцейські розшукують головача Данила Дмитровича, 2009 року народження, уродженця міста Запоріжжя, який 29 травня близько 15-ї години вийшов із приміщення гуртожитку ВПУ номер 21, та до цього часу його місце перебування невідоме. Прикмети: зріст близько 1,70 м, худорлявої тілобудови, русяве довге волосся, був одягнений в чорні широкі штани, зелену куртку з капюшоном, кепку та коричневі кросівки. Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ. Якщо вам відома будь-яка інформація, що може допомогти розшукати неповнолітнього, прохання негайно повідомити на лінію 102. Наразі це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 19.03. Коротко про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стабільно тримається температура в позначку 21 градус тепла. В цілому вона сьогодні має ще трошечки опуститися до 19 градусів за Цельсієм максимум. Вечір, обіцяють синоптики, буде досить ясним, безхмарним і без опадів. Завтра ж, 31 травня, в неділю ситуація дещо зміниться. Вранці очікуємо плюс 13, плюс 14, в обідню пору плюс 20 максимум, але весь день буде досить хмарно і сильно дощитиме. Дощик не припинятиметься аж до самого вечора. Щоправда, ввечері, кажуть синоптики, він має трошечки послабнути. В Яблуницьку, освіта в околицях, там наразі 14 градусів тепла, показує стопчик термометра. В цілому теж буде залишатися погода такою ясною, безхмарною і без опадів. Проте завтра ситуація зміниться. Вранці плюс 8, плюс 9 градусів тепла, в обідню пору температура зросте до 14, ввечері опуститься до 10, проте весь день буде досить хмарно і ще йтиме сильний дощик. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

з Аничкою Хитрак. День днем, друзі, другенькі, а це вже вечір, можна сказати, 19.11 на годиннику, субота, 30 травня, з вами Аничка Хитрак, і вечір на полюсі, він продовжується з класною музикою і приємною компанією. Слухайте, зараз для вас звучатиме трек від... Фіїночки та Альони Альони «Наше золото». Далі Артема з треком «I like the way you kiss me». Сергій Лазановський «Не кохай». Кайго, Халід та Гриффін з треком «Show me love». А ще Калуш оркестра «Караока». Ну що тут можна сказати? Вмикайте гучніше, і ну ми разом слухати. Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
15: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
16: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
17: Клас енергоефективності – це…
18: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
19: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

день з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, повертаємось до новин шоу-бізу, українського шоу-бізу. Недавно дізналися, що український співак Древо, якого багато хто знає за піснею «Смарагдеву небо», одружився. Про це співак повідомив у своєму інстаграмі. А Яна Руднік в соціальній мережі публікувала світлини в білому платі з підписом «Дружина». Ці і інші фото також опублікували і на сторінці самого виконавця. Друзі, ну це просто неймовірні новини. Вітаємо щасливу пару молодят. Боже, бажаємо щастя. А і трошки поговоримо про те, як же закрутився їхній бурхливий роман. В лютому стало відомо, що 24-річний виконавець зробив пропозицію своїй дівчині Яні Руднік, з якою зустрічався вже кілька років. Про подію тоді повідомила сама Яна, опублікувавши це в своєму інстаграмі. І на кадрах було видно величезний букет і розкішну каблучку на пальці. До речі, Древо – це сценічне ім'я автора і виконавця пісень Максима Дерев'янчука. Він народився в місті Вараш на Рівненщині. До речі, його дівчина, до речі, вже тепер жінка, дружина, теж з Вараша, з Рівненщини. І що варто сказати, співак двічі подавався на нацвідбір на Євробачення, але представити Україну на конкурсі йому не вдалося. Але після участі у 24-му році, де він посів 9-те місце, виконавців почали запрошувати на інтерв'ю, а одного разу його несподівано йому написав Олександр Усик, який запропонував Максиму написати пісню на його вірші. І сингл отримав назву «Терпи, козак». Яна, як і Максим, як я вже сказала, родом із Вараша, вона є блогеркою і, до речі, менеджеркою Древа. Крім того, Руднік виступила музою для створення треку «Смарагдове небо» і стала режисеркою і героїною кліпу на цю пісню. Тобто, якщо ви не знали, то можете подивитися, побачити і познайомитися. Ну, а просто зараз давайте послухаємо чарівний трек від Древо «Енкарапіста».

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
3: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Коли лягаю спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, чи не наздогнати.

0: Новини
1: на годиннику 20 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з рішенням Європейського Союзу. Повідомляється, що частина з них вже перебуває під санкціями України. Сьогоднішнє рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану і тимчасово окупованої території України. Володимир Зеленський заявив про підготовку України до важливих перемовин. Водночас сказав, що поки публічно не розповідатиме деталей. Проте анонсував, що двосторонні угоди з європейськими партнерами, зокрема щодо виробництва і постачання дронів, відбудуться. Крім того, за словами Зеленського, він дав доручення сконтактувати з партнерами, які можуть активізувати посередництво для обміну полоненими. В Естонії можуть вести з обов'язковим призов жінок вже до 2040 року. Про це заявила глава Департаменту оборонних ресурсів Естонії Анна Гранавецькі. За її словами, наразі більшість призовників в Естонії – це юнаки. Однак із плином часу стає дедалі очевиднішим, що кількість народжених чоловіків є недостатньою. Далі пряма мова. Це питання скоріше належить до категорії «коли», а не «чи буде», – резюмувала Гранавецькі. Мюнхенський аеропорт тимчасово повністю зупинив роботу після повідомлення пілотів про можливу появу невідомого дрона поблизу злітно-посадкових смуг. Приблизно через годину роботу аеропорту поступово відновили. Загалом через інцидент близько 26 рейсів не змогли приземлитися та були перенаправлені до інших аеропортів. 30 травня в Долині відкрили алею Надії, де встановили стенди з фотографіями зниклих безвісти захисників громади. Меморіальний простір облаштували біля адміністративної будівлі міської ради. Наразі в громаді налічується 91 військовослужбовець, який вважається зниклим безвісти. Ще шестеро перебувають в російському полоні. Дружина зниклого безвісти військовослужбовця Ірина Крупа розповіла про значення алеї Надії для родин. Далі пряма мова. Алея Надії – це не просто пам'ятник, це символ єдності, любові і незламного духу нашого народу. Віримо, що зовсім скоро кожен захисник власноруч зніме свій портрет, повернувшись додому, і зберігатиме його для майбутніх поколінь як найцінніший скарб. З надією наголосила дружина зниклого безвісти захисника Ірина Крупа. У центрі Івано-Франківська на Чорноволе 6 активно готують площу під новий сквер. Раніше на цьому місці думали звести дитячий садочок. Проте Руслан Марцінків пояснив, що від цієї ідеї відмовилися, бо будувати садок на 2-3 групи немає сенсу. Також каже, що в середмісті потрібен скверик, щоб не говорили про ймовірну забудову. Роботи виконуватиме спецбудмонтаж «Інженіринг», єдиний учасник і переможець тендеру, а відкрити сквер планують до Дня Незалежності. Наразі це всі новини. Станом на 20 годину, а зараз коротко про погоду. Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. В цілому так і буде протягом всього вечора. Щоправда, температура трошечки опуститься нижче до 19 градусів тепла. Але вечір залишатиметься ясним, без опадів. Проте в неділю, 31 травня, це завтра, дещо ситуація зміниться. Тому що весь час, кажуть синоптики, залишатиметься хмарна погода, а ще вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжуватиме йти аж до пізнього вечора. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме 14-15 градусів, в обідню пору зросте до 19 з позначкою плюс, а ввечері опуститься до плюс 15. В Яблуниць, Косовіта, околицях там трохи прохолодніше, 12 градусів тепла, показує стовпчик термометра. В цілому так і буде протягом всього сьогоднішнього вечора. Сонячно, безхмарно, без опадів. Проте в неділю температура коливатиметься від 8 градусів тепла вранці до 14 максимум. В обідню пору весь час буде йти сильний дощик, друзі, тому будьте до цього готові. Від ранку аж до самого-самого вечора. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама.
2: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, 20.06 на цій годинці, на цій класній музиці. Буду з вами прощатися, чуємо з вами в понеділочок. Ну а поки що слухайте класну музику для вас від нас, Монатік і його трек «Sweet Love».

AM Todes. Problem is,

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання. На зв'язку, як завжди, я Сидір Юрський та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика саме для вас щотижня. Ну і починає сьогодні Zerb та 24K Golden Fast Friends.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт Топ 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт Топ 40.
2: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, лайки. Якщо

На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня. Дорофєєва, Японія.

До своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту ТОП-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японської перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема». Трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Ігор Потьомка лише те. І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли. А далі ще один дебют травня. І багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

Ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I. Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від

Dancing Shadows від Snapsa продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь. Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кальмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Харті Катерина та Євген. Подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

0: 8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. 8 місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із 7-ю сходинкою цього тижня.
1: Я його

«Мама Ріка полюбила». Чотири тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий сьомий номер вже другий тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. Шостий щобель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – Злато Огневич, королева драми.

«Королева драми» з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огнєвич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить. Радіочарт топ-40. Ви слухаєте Радіочарт топ-40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. А лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена було поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Не п'яна закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка, Макс Барських, закоханий. І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП-40. Може, для когось це й сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від Антитіл, багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів, зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту «Топ 40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.